Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

я сама приголомшив піщ. Я тів на нерви, мій плеск, моя рідна ментальність. Я на ньому роблю кар'єру. Я сама приголомшив піщ. Я тів на нерви, мій плеск, моя рідна ментальність. Я на ньому роблю кар'єру.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

Здається, я розумію, що відбувається в цей момент. Просто в якісь особливо важливі хвилини твого життя Бог – той самий офігезний чувак, якому ти дякуєш, що він в тебе є. Так ось він тихенько бере в руки фотоапарат, наводить фокус, примружується і клац! Є! Спалах! Так, на мить засліплює очі, але ж підсвічує найважливіше – думку, погляд. Довгоочікуване «так» у відповідь або дві смужки на тесті –

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM. Everybody get up.

для тебя. Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

0: Реклама на Першому міському. Людина на 70% складається з води, а решта 30% – це басейни, гірки та смачна їжа.
1: Аквапарк «Гаваї» в Аркадії. Ідеальний баланс води та задоволення. Стартує новий сезон.

0: смачненького.
1: Аквапарк Гаваї в Аркадії. Більше, ніж аквапарк.
2: Азума. Там, де смак – мистецтво. Ресторан паназійської кухні. Французький бульвар 54/23.
3: Коли хочеться насолоджуватись – Азума.
4: Люба, що б ти хотіла…
3: Все, скрізь і одразу.
4: Можеш конкретніше?
3: Я ж сказала, все, скрізь і одразу.
5: Сіті-центр. Ресторани, кінотеатри, розваги, знижки, сюрпризи – все. Для всієї родини в одному місці без вихідних.
4: А, Сіті-центр? А де це?
5: Проспект Небесної Сотні 2 та Давіда Ойстраха 32.
6: Замовлення реклами. 048-740-7010.

Загальнонаціональна хвилина мовчання в пам'ять про загиблих у війні Росії проти України.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

0: Реклама на Першому міському. Азума. Там, де смак – мистецтво. Ресторан паназійської кухні. Французький бульвар 54/23.
1: Коли хочеться насолоджуватись – Азума.
2: Люба, що б ти хотіла…
1: Все, скрізь і одразу.
2: Можеш конкретніше?
1: Я ж сказала, все, скрізь і одразу.
0: Сіті-центр. Ресторани, кінотеатри, розваги, знижки, сюрпризи – все. Для всієї родини в одному місці без вихідних.
2: А, Сіті-центр? А де це?
0: Проспект Небесної Сотні 2 та Давіда Ойстраха 32.
3: Замовлення реклами 048-740-5010.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102.7 FM.

0: Реклама на Першому Війському. Азума. Там, де смак – мистецтво. Ресторан паназійської кухні. Французький бульвар 54/23.
1: Коли хочеться насолоджуватись – Азума.
2: Люба, що б ти хотіла…
1: Все, скрізь і одразу.
2: Можеш конкретніше?
1: Я ж сказала, все, скрізь і одразу.
0: Сіті-центр. Ресторани, кінотеатри, розваги, знижки, сюрпризи. Все для всієї родини в одному місці без вихідних.
2: А, Сіті-центр? А де це?
0: Проспект Небесної Сотні 2 та Давіда Ойстраха 32. Замовлення реклами.
3: 048-740-7010.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

0: Реклама на Першому міському. Азума. Там, де смак – мистецтво. Ресторан паназійської кухні. Французький бульвар 54/23.
1: Коли хочеться насолоджуватись – Азума.
2: Люба, що б ти хотіла…
1: Все, скрізь і одразу.
2: Можеш конкретніше?
1: Я ж сказала, все, скрізь і одразу.
0: Сіті-центр. Ресторани, кінотеатри, розваги, знижки, сюрпризи – все. Для всієї родини в одному місці без вихідних.
2: А, Сіті-центр? А де це?
0: Проспект Небесної Сотні 2 та Давіда Ойстраха 32. Замовлення реклами 048-740-5010.
3: Я не розумію, скільки нам грати у ці ігри, ховатись від усіх. Притягну тебе до себе, поцілую прямо на людях, нехай думаю.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

0: Реклама на Першому міському. Азума. Там, де смак – мистецтво. Ресторан паназійської кухні. Французький бульвар 54/23.
1: Коли хочеться насолоджуватись – Азума.
2: Люба, що б ти хотіла…
1: Все, скрізь і одразу.
2: Можеш конкретніше?
1: Я ж сказала, все, скрізь і одразу.
0: Сіті-центр. Ресторани, кінотеатри, розваги, знижки, сюрпризи – все. Для всієї родини в одному місці без вихідних.
2: А, Сіті-центр? А де це?
0: Проспект Небесної Сотні 2 та Давіда Ойстраха 32. Замовлення реклами.
3: 048-740-7010.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

чує мене журба, спокою нема. То було село, а тепер ферма. Мене можу летра

0: Реклама на Першому міському. Азума. Там, де смак – мистецтво. Ресторан паназійської кухні. Французький бульвар 54/23.
1: Коли хочеться насолоджуватись – Азума.
2: Люба, що б ти хотіла…
1: Все, скрізь і одразу.
2: Можеш конкретніше?
1: Я ж сказала, все, скрізь і одразу.
0: Сіті-центр. Ресторани, кінотеатри, розваги, знижки, сюрпризи – все. Для всієї родини в одному місці без вихідних.
2: А, Сіті-центр? А де це?
0: Проспект Небесної Сотні 2 та Давіда Ойстраха 32.
3: Замовлення реклами 048-740-5010.
4: Мене хвилює.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

0: реклама на Першому Війському. Азума. Там, де смак – мистецтво. Ресторан паназійської кухні. Французький бульвар 54/23.
1: Коли хочеться насолоджуватись – Азума.
2: Люба, що б ти хотіла…
1: Все, скрізь і одразу.
2: Можеш конкретніше?
1: Я ж сказала, все, скрізь і одразу.
0: Сіті-центр. Ресторани, кінотеатри, розваги, знижки, сюрпризи – все. Для всієї родини в одному місці без вихідних.
2: А, Сіті-центр? А де це?
0: Проспект Небесної Сотні 2 та Давіда Ойстраха 32. Замовлення реклами
3: 0,48-740-70-10.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

0: Реклама на Першому міському. Азума. Там, де смак – мистецтво. Ресторан паназійської кухні. Французький бульвар 54/23.
1: Коли хочеться насолоджуватись – Азума.
2: Люба, що б ти хотіла…
1: Все, скрізь і одразу.
2: Можеш конкретніше?
1: Я ж сказала, все, скрізь і одразу.
0: Сіті-центр. Ресторани, кінотеатри, розваги, знижки, сюрпризи – все. Для всієї родини в одному місці без вихідних.
2: А, Сіті-центр? А де це?
0: Проспект Небесної Сотні 2 та Давіда Ойстраха 32. Замовлення реклами 048-740-5010.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Я б закреслив, якби так просто, ці сторінки від них ще відголосся. Я зірвав свій внутрішній голос, ти була все, а тепер тільки осінь. Без тормозів, просто на осліп твої.

0: Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102.7 FM.
1: 1, 2, 3, 4.

0: Реклама на Першому міському. Азума. Там, де смак – мистецтво. Ресторан паназійської кухні. Французький бульвар 54/23.
1: Коли хочеться насолоджуватись – Азума.
2: Люба, що б ти хотіла…
1: Все, скрізь і одразу.
2: Можеш конкретніше?
1: Я ж сказала, все, скрізь і одразу.
0: Сіті-центр. Ресторани, кінотеатри, розваги, знижки, сюрпризи – все. Для всієї родини в одному місці без вихідних.
2: А, Сіті-центр? А де це?
0: Проспект Небесної Сотні 2 та Давіда Ойстраха 32. Замовлення реклами.
3: 48 740 70 10.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

0: Реклама на Першому міському. Азума. Там, де смак – мистецтво. Ресторан паназійської кухні. Французький бульвар 54/23.
1: Коли хочеться насолоджуватись – Азума.
2: Люба, що б ти хотіла…
1: Все, скрізь і одразу.
2: Можеш конкретніше?
1: Я ж сказала, все, скрізь і одразу.
0: Сіті-центр. Ресторани, кінотеатри, розваги, знижки, сюрпризи – все. Для всієї родини в одному місці без вихідних.
2: А, Сіті-центр? А де це?
0: Проспект Небесної Сотні 2 та Давіда Ойстраха 32. Замовлення реклами 048-740-5010.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

слухайте, то, що я наблюдаю, зараз, як люди сруся, я би заборонив би писати коментарі без паспорта, бо ви забуваєте про те, що ви можете і ранити людину, і так далі, а вам за це нічого немає. Перед тим, як писати, розумієте, що це буде читати друга людина, їй буде абсолютно неприкольно від того. Чи буде вам прикольно від того, що неприкольно комусь? Думаю, це неприкольно.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

0: Реклама на Першому міському.
1: Людина на 70% складається з води, а решта 30% – це басейни, гірки та смачна їжа.
2: Аквапарк «Гаваї» в Аркадії. Ідеальний баланс води та задоволення. Стартує новий сезон в

0: смачненького.
1: Аквапарк Гаваї в Аркадії. Більше, ніж аквапарк.
2: Азума. Там, де смак – мистецтво. Ресторан паназійської кухні. Французький бульвар 54/23.
3: Коли хочеться насолоджуватись – Азума.
4: Люба, що б ти хотіла…
3: Все, скрізь і одразу.
4: Можеш конкретніше?
3: Я ж сказала, все, скрізь і одразу.
5: Сіті-центр. Ресторани, кінотеатри, розваги, знижки, сюрпризи – все. Для всієї родини в одному місці без вихідних.
4: А, Сіті-центр? А де це?
5: Проспект Небесної Сотні 2 та Давіда Ойстраха 32.
6: Замовлення реклами 048-740-7010.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

знову мене до тебе тягне, як магнітом. Кров в жилах кипить, її не зупинити. Твій хід, та мені нічим крити. Наламали з тобою немало дров, так бувало нелегко, та я до всього був готовий. Ти ще разу наголошуєш мені про брак розмов.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

0: Сирени під вікнами вили, у двері так сильно дзвонили. Твій батя заходить в квартиру, вальяжно показує ксиву.
1: Руки вверх! Що втикаєш?

0: Реклама на Першому міському.
1: Людина на 70% складається з води, а решта 30% – це басейни, гірки та смачна їжа.
2: Аквапарк «Гаваї» в Аркадії. Ідеальний баланс води та задоволення. Стартує новий сезон

0: смачненького.
1: Аквапарк Гаваї в Аркадії. Більше, ніж аквапарк.
2: Азума. Там, де смак – мистецтво. Ресторан паназійської кухні. Французький бульвар 54/23.
3: Коли хочеться насолоджуватись – Азума.
4: Люба, що б ти хотіла…
3: Все, скрізь і одразу.
4: Можеш конкретніше?
3: Я ж сказала, все, скрізь і одразу.
5: Сіті-центр. Ресторани, кінотеатри, розваги, знижки, сюрпризи – все. Для всієї родини в одному місці без вихідних.
4: А, Сіті-центр? А де це?
5: Проспект Небесної Сотні 2 та Давіда Ойстраха 32.
6: Замовлення реклами 048-740-5010.
7: Не можу дозволяти собі закохатись. Я не забув про нас і не забув, яка ти. Не можу це зробити, хоч мене просить.

0: Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM. Код доступа 102,7 FM. Гість розкриває проблему, ведучий розкриває гостя. Слухачі питають та коментують. У проєкті «Код доступа 102,7 FM» на Першому міському радіо.
1: Вітаю вас на Першому міському. Мене звуть Тетяна Косенко і в етері проєкт «Код доступу». Літо, спека, море, річки та озера – для багатьох це найочікуваніший час відпочинку. Але щороку водойми забирають людські життя. Лише від початку цього року, за останніми даними, на воді загинули понад 130 людей. І хоча статистика порівняно з минулим роком покращилася, кожна така трагедія – це чиєсь втрачене життя, чиясь родина і біль. Чому люди продовжують нехтувати правилами безпеки, яких помилок найчастіше припускаються під час відпочинку біля води та на воді? І як діяти, якщо людина тоне? Про це сьогодні поговоримо із нашим гостем. Вітаю в студії лікаря-анестезіолога, реаніматолога, лікаря медицини невідкладних станів та інструктора учбового центру САР Юрія Потапчука. Пане Юрію, вітаю вас.
2: Вітаю.
1: Знаєте, традиційні наші зустрічі, і хоч говоримо нібито з вами про одне й іноді те й саме, але кожного року додається щось інше, тому що життя наше вирує незалежно від повномасштабної війни. Війна додає своїх ризиків, а люди намагаються відпочивати більш цікаво. І зараз з'являється багато різних плавзасобів для того, щоб відпочивати на воді від сапів, каної і різних плюшок, на яких вони розсікають водні простори. Розуміємо, що певні ці моменти теж можуть додати небезпеки, особливо на морі чи десь, якщо це річка з певною течією. Тому спробуємо сьогодні ще поговорити в перший день літа про те, що нас очікує і на що треба звернути увагу. І перше, знаєте, що хотілося б, знаєте, дізнатися, чи правильно можна сказати, що у випадку утоплення найбільша проблема, з цього хочу почати, це відсутність допомоги, не відсутність допомоги, а те, що люди не знають досі, як правильно допомагати?
2: Ну, взагалі, для мене, як для інструктора, який вже більш ніж 9 років працює в тренінговому центрі, для мене дуже дивно, що в нас є такі ресурси, в нас є навчальні центри по всій території України, в нас є багато чого, ну, тобто ми не єдині, але, ну, ми працюємо багато, але ми не єдині, де це можна подивитись, почитати, тобто для людей, які їдуть відпочивати біля моря, наприклад, там, з якихось інших регіонів, ніколи не буде проблемою та пройти тренінг раз на рік, чи просто продивитись, які першочергові дії, якщо щось трапиться. Тому так, для мене дуже дивно, коли люди під час того, як надають допомогу потерпілому, виконують щось з загальних, скажімо так, старих рекомендацій чи інтуїтивних якихось рекомендацій, і наносять додаткові травми. Я вже не кажу про те, що це може бути некваліфіковано, про те, що людина може не розуміти, як правильно проводити там серцево-легеневу реанімацію в цьому випадку, з чого вона починається. Але навіть це призводить до додаткової травматизації. Бо ніхто не задумується над тим, що таке травма пірнальника, що це додаткова травма шиї. Коли треба евакуювати людину з травмою шиї, треба чи притримувати голову, і це серйозне питання, чи виносити на жорстких ношах, на дошці. Якщо дошки нема, то треба, щоб одна людина виходила просто із фіксацією, з підстраховкою голови. Ну, тобто є такі моменти, які треба просто відпрацювати. Про них мало прослухати. Їх треба відпрацювати один раз руками, щоб це вміти робити, коли буде необхідність. Тому так, ми маємо навчатись, в мене підхід такий, що людина має розвиватись. Коли штучний інтелект спитали, в чому сенс життя, він відповів одним словом – розвиток. Я вважаю, що це дуже гарний принцип, стимул для кожної людини, для того, щоб йти вперед і розуміти, як воно все зараз працює. Бо матеріалів більш ніж. Просто ніхто не цікавиться.
1: Ну, ви знаєте, це людська самовпевненість, по-перше. Тому що, коли ми щось вивчаємо, це, мабуть, більше для себе. Так ми робимо. Ну, або там для близької людини, яка потребує в цій певній науці. Так? А якщо ми йдемо на море, якщо людина вміє плавати, вона каже, та я ж плаваю, я вже 15 років чи скільки-то там, нічого зі мною не буде. І вона не вчиться, а в мене є така, знаєте, ну, трошки претензія, може, до освіти чи держави, тому що тут повинні бути, мабуть, якась така просвітницька діяльність. Чому, знаєте, коли ви приходите до бізнесу, до кафе, і вам, до прикладу, в Розинському кафе приносять хінкалі, вам там обов'язково гумористично намалюють, як не обпектися, коли ви їх їсте, так? Тому в державі теж, якщо є проблема, то можна було б або зі шкільної там парти, або якось в гумористичних роликах, або в тіктоку якось робити таку програму по освіті. Особливо для тих, хто там хоче відпочивати, там їде кудись і таке інше. Якісь безпекові моменти. Не все, не за все можна штрафувати і не все можна контролювати, але принаймні таку політику просвітництва зробити доступною і цікавою. До речі, згадувала вас, пане Юрію, нещодавно при тому випадку з метро у Києві і людиною, якій не надали допомогу, тому що не дали той апарат, який якого потребував постраждалий, і згадувала нашу з вами розмову. Так само, от бачите, є іноді всі інструменти, є навіть люди, що вміють цим користуватися, але бувають випадки. І тому далі от давайте поговоримо про те, коли ми йдемо на пляж, чи повинні ми сподіватися в тому числі на рятувальників, які там є?
2: У нас час. Вже 4 роки, ні на кого сподіватись не треба. Людина, яка йде на пляж, тим паче у такий час, коли може трапити що завгодно, в нас міни детонують під берегом, це теж загроза. Я не кажу, що там воно має статися, але я кажу, що є вірогідність того, один зі 100 випадків, що це може трапитись. У цей час людина має самостійно, серйозно відноситись до питань власної самодопомоги і безпеки. Чому? Тому що, якщо ми говоримо, чи вона має знати чи не знати, це тільки її питання. Чи відпрацюють рятувальники? Вони відпрацюють. Давайте згадаємо, на жаль, таку прикру історію, на жаль, але якщо є прецедент, то є якісь рішення. Якщо є прецедент, приклад, то є якісь, як то кажуть, кроки на зустріч, да, вирішення цьому питання. Пам'ятаєте, в нас дуже шкода, мені її поліцейська загинула, коли її змило з пірсу. Це було в 24-му році, якщо я не помиляюсь, не в 25-му. Можу помилятись, вибачаюсь, якщо з роком прогадав. Я до чого? Що вона вміла плавати, вона приїхала відпочити, і взагалі нічого не говорила про те, що може статись біда. Ну, були собі волни, були, вони ж на пірсі стояли. І вона, на жаль, загинула. Чи відпрацювали всі служби на 100%? На 150% відпрацювали. Але в той момент, коли вперше, да, треба було щось вирішувати, всі трошки розгубились. Ну, там ситуація така, що зараз не про це, я про служби, що вони працюють. Тобто розраховувати на них можна? Так, можна. Чому ні? Вони працюють, всі це бачать. Але скільки вони їхати будуть? А що в цей момент робити тим, хто поряд? Ну, якось так. Тому що, я ж кажу, дуже, дуже велика вірогідність того, що під час утоплення, да, раніше закінчувалося все тим, що до потопельника, який активно тоне, до нього підпливає інший, вони тонуть удвох. Якщо підпливають двоє, вони тонуть у трьох. Якщо підпливає четверо, тонуть вчетвером. Питання до того, що якщо хоч один із них знає правила поведінки із активним потопельником, тоді він має шанс відплисти і вижити. Там є свої нюанси. Але якщо то активний потопельник і ви йдете без спеціальних рятівних засобів, і ви цього не знаєте, як воно все це відбувається, на жаль, шанси вижити в цій ситуації, якщо він схопиться за вас, тобто дотягнеться, дуже малі. Ну, і про це ніхто не говорить, але воно є.
1: Тут, принаймні, давайте от про ті ризики, які ви озвучили. Ми з вами неодноразово зустрічалися в різних студіях на цю тему, але перше, про що ви правильно підмітили, треба нагадати, це те, що не треба, коли оголошено штормове попередження і є заборона купатися або взагалі близько підходити до моря, не треба цього робити. І оцей випадок, про який згадав пан Юрій, це саме він. Ми знаємо, що багато було випадків, коли заради гарної фотки, як то кажуть, люди страждали. Це оті штормові хвилі позаду вас, вони просто вас змивають за секунду, незалежно від того, в якому ви стані. Дуже часто люди на підпитку намагаються це робити. Це взагалі пряма дорога туди, в штормове море, де потім рятувальники можуть вас просто не знайти, хоч якими б вони професіоналами не були. І другий момент, який ми згадали сьогодні, це пляжі. І рятувальник повинен бути на пляжі, який офіційно відкритий, тому що на будь-якому стихійному пляжі або не відкритому ви не будете мати рятувальної служби. Там не буде оцього поста, там не буде спеціально обученого, навченого рятувальника, не буде аптечки, не буде нічого, правильно? Це буде просто якесь місце з підходом до води. Не обстежене, наскільки я розумію, обов'язково подивіться на новини, коли збираєтеся йти на наші пляжі, чи відкрито пляжі, чи обстежені вони, чи можна купатися у воді, наскільки хімічно вона обстежена і безпечна. Ви знаєте, що протягом останніх років туди виливається і падає все, що завгодно, і обов'язково, я впевнена, моніторинг цей буде тривати. І далі, пане Юрію, що ми робимо, коли...
2: Особливо, коли стає спекотно і коли вода нагрівається. Це найкраще середовище для бактерій.
1: От, тому тут можна
2: вода несе різну
1: небезпеку, скажімо так. І принаймні наші водолази вже звітували, що обстежують берегову зону. Ми знаємо, що на території міста є хвилилами, і там вони перешкоджають предметам, таким як залишки шахедів або якісь вибухонебезпечні речі до нас припливти. Якщо це буде обстежений пляж і дозволено там купатися, від області буде дозвіл, то ви можете туди йти. Там буде рятувальник, там буде правила безпеки на воді, будуть роздруковані.
2: Туди хоча під'їзд є. І знаєте, як під'їхати. Тобто це теж великий плюс, тому що якщо то дикий пляж, десь там ви знайшли супер клас, там, не знаю, десь там. Але питання до того, що навіть якщо викликати туди рятувальники, вони під'їдуть і вони не будуть зорієнтовані, куди навіть під'їжджати. Бо іноді немає під'їзду прямого.
1: На вашу думку, якщо їдеш на якийсь пляж, де ти хочеш побути наодинці з родиною, чи треба якось знайти геолокацію і собі її принаймні кинути в якусь мережу? Якщо щось станеться і тобі доведеться до екстрених служб звертатися, можна ж передати цю геолокацію якось?
2: Ну, чесно кажучи, я, що стосується моря, родини, там з дітьми відпочинку, ми вибираємо ті місця, які, по-перше, людні, по-друге, вони знаходяться в самому місті, тобто ми не ходимо на дикі пляжі, це я можу сказати вже... З 22-го року ми просто виключили такі моменти. Бо банально навіть надання допомоги, є більша вірогідність виживання, коли поряд є люди. Що б вони не робили, але якщо там є поранення із критичною кровотечею, хоч один із них там коленки наступить, чи руками впреться, вони зупинять ту кровотечу. Чи коли вас троє-четверо, вони кудись розбіглись, там нема нікого, і людина просто стікає кров'ю, лежить, і нема кому допомогти. Оце перше, що мене зупиняє йти кудись на дикі пляжі. Друге, це так, якщо ви вимушені туди йти, з якої причини не знаю, але якщо вас
1: подалі від людей. Всі втомились від людей, пане Юрію.
2: У нас є гори, можна в гори піти.
1: Там інша небезпека для іншої програми, тема.
2: Добре. Я до чого, що якщо навіть така ситуація, що ви туди йдете, обов'язково сказати про це потрібно. Обов'язково. Не факт, що після вибуху людина зможе когось викликати, чи там якось щось станеться. Але все ж таки родичі будуть знати, що там, якщо вони читають в новинах, що щось сталося і там постраждали, їх переміщено до лікарні туди-туди mm-hmm. без свідомості, то вони хоча б зорієнтуються і поїдуть слідом. Це теж великий плюс. Ну, я до того, що так, це цікава ідея, я про неї чую вже не вперше, але чи це має якийсь серйозний сенс? Немає. Це те саме, що ви подзвоните. Ну, тобто, це треба зробити для власної, uh-huh. для власного, як то, спокійствия. Але питання до того, що якщо ви викликаєте служби до себе, ви так чи інакше будете називати орієнтири, адреси, ну, як під'їхати. Uh-huh. Те, що, ну, це з розряду те, що бачу перед собою. Коли людина губиться, їй кажуть, опишіть, що ви перед собою бачите. Ну, я mm-hmm. так курсантів навчаю.
1: Тобто,
2: коли ви вибігаєте, кажу, десь щось вибухнуло, кажу, ну, і ви розгубились, викликаючи служби, да, просто говоріть, що бачите перед собою. Все.
1: Якщо це дика природа, якщо це лиман чи річка, Дністер, до прикладу, так, то там може і не бути якихось таких певних моментів, що хіба що там третій поворот після такого-то селища, знаєте.
2: Я б не рекомендував там взагалі купатись і знаходитись там. Почнемо з того, якщо нема хвили ламу, то може прибити міну. Якщо людина, от ми зараз там розбирали цю тему трошки раніше з вашими колегами, якщо прибиває міну і людина пірнає під воду, як то рекомендації десь звучать, і вибух іде у воді, там іде дуже сильний удар, ну тобто з контузії з усіми цими питаннями. Але якщо пірнати під воду в момент, коли десь там в 150 метрах вибухає в небі той шахет, який збивають, і уламки не пройдуть так швидко через воду, і поки вони долетять, як у фільмах, mm-hmm. да, що там та-та-та-та, всі стріляють, і пулі так прям затормажуються. Mm-hmm. Оцей ефект може бути. Але ще раз, де ми знаходимось, що зараз відбувається? Тобто треба виходити з цієї ситуації. Багато хто з людей взагалі абстрагується, і вони рахують, що це, ну, так в нас психологія устроєна, що ми в студії у вас проговорювали це в 23-му році з психологом, що в нас так працює наша психіка, що ми врешті-решт адаптуємося і відокремлюємо себе від того стресу, в якому ми живемо. Якщо людина не хоче, якщо вона не розуміє всі небезпеки, ну, буде дуже важко вкласти їй це в голову. Бо четвертий рік ми вже із цим працюємо. Є дуже багато інформації в інтернеті і взагалі кадрів і всього, як це відбувається. В мене є дуже багато прикладів того.
1: Ну, ви затоку тільки згадайте, скільки кожного року ми маємо дуже страшні кадри, дуже страшну інформацію про людей. І так? Все одно люди йдуть. І кожен рік хоч одне повідомлення, там ми маємо про ампутації чи ще якісь страшні випадки. І це не зупиняє, люди не думають, що це станеться із ними. І тут же теж, давайте нагадаємо, що на узбережжі в Одесі, принаймні, у цьому році пообіцяли ще 8 нових укриттів, а це означає, я думаю, що саме із цими пов'язана ситуація з відкриттям, бо ми не mm-hmm. бачимо поки цих новин і цих переліків, тому що поряд повинно бути в пішій доступності саме укриття якесь, куди можна сховатися під час відпочинку, тому що знаємо, що крім того, що в воді, є те, що над морем летить.
2: Воно має бути не якесь, воно має бути тимчасовим надійним укриттям, в якому може поміститись певна кількість людей. Певна – це та, що знаходиться конкретно в цьому секторі, де відкритий пляж. Угу. І це має бути саме та кількість, тому що в нас іноді ставлять укриття просто, щоб воно було, да, і говорять, що все готове, і так далі. Але в те укриття ми от заходили з дітьми, там поміщається, ну скільки, ну 30 людей. З пляжу.
1: Це оці бетонні,
2: з пляжу.
1: Так?
2: Пляжу. Ну, серйозно. Ну, в нас відпочивальники влітку в тому році всі пляжі забиті. Ну, там не то, що 40 людей, там 200-300 буде. А куди їм діватись? Якщо нема укриття, вони прийшли, ну, тобто, пляжі ж відкриті. Оце основне питання. І я сподіваюся, що воно буде вирішене, тому що ми, на жаль, бачимо, що навіть посеред дня щось летить, не тільки на порт, його збивають так, але воно детонує в повітрі, може й долетіти якісь там уламки чи щось на кшталт того. У нас військові, дякую їм велике, вони дуже гарно відпрацьовують в морі всі ці цілі. Але питання в тому, чи це безпечно для відпочиваючих? Ні, це небезпечно. Бо воно здетонувало, уламки полетіли. А куди долетить,
1: ну,
2: ми не знаємо.
1: Ми ж, по-перше, маємо кожного року, кожні півроку якісь інновації з цими шахедами. Вони нові з'являються види, щось навчилися збивати далеко, щось встигне долетіти, якесь реактивне нововведення. Ще, ну, тому ми розуміємо, що це досить небезпечно, але минулого року маю кейс з власного досвіду. Ну, може, це приїжджі були. Всі лежали. Просто вогньова група працювала, всі відпочиваючи лежали, знімали на телефон. Не вогньову групу, а як летить і збивається шахет. Тобто це було цікавіше, ніж піти в укриття. Я тільки побачила декілька родин з маленькими дітьми, які взяли дітей, які свої речі основні, не збираючи все, угу. І вони вийшли. Це було щось 13-14 фонтану, десь там є таке мобільне бетонне укриття, і вони побігли туди. А всі інші, це було просто, як, знаєте, кіно на тлі моря. Да. А що, безпека? Да. Не чули. Скажіть, пане Юрію, що давайте ми, звісно, це цілий алгоритм, ціла наука, яку треба вчити у вас і проходити курси з відпрацюванням, але давайте ми нагадаємо основні правила. Ви вже почали з того, що ми не рятуємо людину на воді власними руками, тобто не тягнемо, не намагаємося їй допомогти, причепивши на себе. Зараз проговоримо, як правильно, давайте, от, знаєте, такий алгоритм по пунктах. Але перше, що хочу запитати, чи варто довіряти чату GPT в або іншому, Gemini, будь-якому, бачимо, що хтось топиться, чи хтось от якогось витягли, довіряти алгоритму рятування, на вашу думку, ви є і викладачем і в університеті, і на курсах, чи колись задавалися питанням, він правильно щось рекомендує, чи ні?
2: Ну, як п'єла Дорофієва, спитаю чата GPT, як любов свою знайти, да, так і тут. Питання до того, що так, він сучасні алгоритми може вам знайти, навіть скомбінувати певний алгоритм дій. Але якщо ви не спробуєте жодного разу це зробити на практиці, це те ж саме, що будь-який тренінг, розумієте, я завжди з цього починаю. Коли мені кажуть, та там я дома подивлюсь і нормальненько буде. Я кажу, ні-ні-ні. Я кажу, от є курси з водіння. Да, тобто ти можеш там в іграх де завгодно водити просто як Шумахер. Питання до того, що як тільки ти сів в реальну машину, в тебе вже ступор, в тебе вже паузи, в тебе вже це стресово, тому що ти вперше це робиш.
1: Угу.
2: Щоб це не було стресово, як навчитись водити? Треба сідати і водити. І все. І всі ці паузи, вони відходять. Те ж саме і тут. Якщо ви хочете чомусь навчитись, треба брати і робити практично руками. Не все. Не на рівні там ДСНС чи якихось інших фахівців. Ми цього не потребуємо. Але банальні речі треба знати. Наприклад, що як зупинити критичну кровотечу. От ті, хто приїздять до нас, спитати. Більшості людей, от просто зробити таке опитування вам, до речі, з цікавого, да, для журналістів.
1: Опитування на вулиці,
2: опитування на пляжах, спитати, а ви з собою носите турнікет? А якщо буде пора, там, ну, не дай Боже, да, але якщо ось там поранить ногу сильно, критично, там, не знаю, чоловік поряд, як будете зупиняти кровотечу? Просто спитати в тих, хто приїжджає. Я вам можу гарантувати, що 50% вони не будуть відповідати правильно. Вони навіть не думають про це. І це на це серйозна проблема.
1: Є більш навіть елементарна річ, про яку теж сьогодні згадаємо, це про клапан, так, який ми робимо.
2: То серцево-легенево ми зараз проговоримо. А що стосується саме кровотечі травм,
1: я про те, що не носять. Не кожен кинеться зупиняти критичну кровотечу, але якщо, як ви згадали, але якщо ми говоримо про утоплення, і ми будемо говорити про реанімацію, то тут теж не можна рот в рот робити. Ми не знаємо взагалі людину, яку вперше бачимо.
2: Давайте так, починається все з чого? Тут розбивається все на два великі етапи. Перше – це побачити і транспортувати до берега. Друге – це винести на берег і провести реанімаційні заходи. Це дві великі частини, які відпрацьовуються, ну там у нас на тренінгу воно відпрацьовується у воді та на суші. Причому транспортування на сушу і все це займає одну годину. А от все інше, те, що я назвав попередньо, 3 години у воді. Угу. Тобто ми просто відпрацьовуємо, щоб люди розуміли, як це важко, як це нестандартно, і що тут, якщо ви підпливаєте до людини в свідомості, місті. Немає інших варіантів, окрім як він затягне вас поряд, і ви будете другим постраждалим. Починаючи з цього, давайте я коротко проговорю сам алгоритм. Да, якщо по ходу будуть якісь запитання, запитуйте. Перше, побачити потопельника. Це нестандартна ситуація. Людина не буде кричати там «допоможіть», «та ну, допоможіть». Немає крику, голосу немає. Якщо ми беремо класичне утоплення, голосові зв'язки, вони спазмовані, людина барахтається просто в такому, знаєте, як яростному бажанні на щось спертись руками. Вона намагається спертись на воду руками, вона не розуміє, що воно робить. Тобто там працюють животні інстинкти, біологічні. І після певного періоду часу цих барахтань вона просто повисає поплавочком, тобто спиною до гори, на поверхні водойми. Що важливо в цей час розуміти? Перше, витягти її власними силами можна, але у вас вийде багато часу, піде, якщо це відкрита водойма, на те, щоб дістатись до неї. І друге, ви маєте щось мати з собою, на що вона реально може спертись. На що вона може спертись? Ми всі пам'ятаємо з стандартів, да, це круг, там плюшка, щось таке. Ми її так називаємо, така витягнута помаранчева теж поплавочок, як в спасателях Малібу було.
1: Якщо нема, беремо те щось, беремо, що бачимо у якихось сусідів на пляжі, якийсь надутий коло, так, може бути там будь-що,
2: навіть дитяче,
1: подушка.
2: Навіть дитяче, так. Да, тут я повністю згоден. Тобто, якщо це не спеціалізоване щось, просто щоб воно могло витримати вагу того, хто тоне. Далі, наступне. Якщо ми підпливаємо до потопельника, який все ж таки ще тоне, тобто якісь рухи відбуваються, ви маєте максимально під його руки підштовхнути те, що може витримати його вагу. Якщо він намагається дістатись вас, а він буде намагатись, бо для людини інша людина, це завжди варіант такого як спасіння, варіант, тобто це те, що спрацьовує на біологічному рівні, тобто це як порятунок. Людина, яка в критичному стані, вона бачить іншу, вона просить про допомогу, тобто про порятунок. Тут так само, кинеться на того, хто буде поряд. Бо в неї там на підсвідомості це порятунок, інша людина, вона дихає, вона жива. І питання до того, що треба, щоб вона вас не торкнула, щоб вона на вас не полізла. Тому що якщо це відбувається, йде захоплення, там за руку чи за щось, треба відсмикнутись, відплисти і ще раз дібратись до того, що відпливе в сторону. Це обов'язково здується вітром, рятувальний засіб, і підсунути під руки. Якщо ми дібрались до постраждалого, до речі, те, що вона починає чіплятись за круг, я на прикладі круга скажу, не означає, що вона вас чує і буде реагувати так, як ви хочете. Тобто ви круг підштовхуєте, як тільки вона повисає, ви почули, що вона починає хрипіти, в неї йде рвотний рефлекс, бо вона наковтує дуже багато води в шлунок. Вона починає важко дихати, зачекайте кілька хвилин і спитайте, ти мене чуєш? Подивись на мене. Якщо реакції нема, чекаємо. Ти мене чуєш? Подивись на мене. Якщо підіймає очі, отак навіть просто головою хитає, все, вона з вами на зв'язку, вона безпечна для вас. До того моменту ми не знаємо, яка реакція буде. Ми себе не наражаємо на небезпеку, бо про це теж всі забувають. Тобто вона може там схопити, чи зреагувати отак наотмашь, вдарити просто по лицю, і той, хто рятував, починає тонути поряд. А вона ще не прийшла до себе, щоб починати рятувати його. І вони тонуть вдвох, я вам більше скажу, навіть при наявності того, що може їх врятувати. Тому що вони починають битись за. Там це є певний момент психологічний, тому таке. На це я завжди зауважую. Крім того, якщо ви підплили і бачите, що людина вже без свідомості і техніки евакуації. Треба безпечно, обережно доставити людину під берег. Не на берег, як всі кажуть, що на берег витягаєш скоріше. Під берег. І під берегом вже заходять люди в 3, 4, 5, які мають допомогти обережно, безпечно витягнути постраждалого на сушу, вже поза водою. І в цей момент завжди допускається одна і та сама критична помилка. Хапають за руки, за ноги, як мішок з картошки, голова відвисає отак, де робить хрусь, і вони його кладуть, але шию вже, якщо навіть проблеми не було, вже з'являється проблема. Бо голова важка, м'язи не страхують, а найхрупкіше частина нашого хребта – це шийний відділ. Тому тут треба теж про це обов'язково проговорити. Далі, наступний крок, який ми робимо, ми фіксуємо голову. Ручна стабілізація шиї обов'язково відбувається. Якщо людина свідомо і розуміє, як виглядає цей алгоритм, вона проходила навчання, вона це зробить. І повернення на бік. Ніяких перекидань через коліна, ніяких перегортань отак.
1: Що не треба трусити, так?
2: Ні, я бачив кілька разів, був свідком, але здалеку, я не встиг підійти, бо швидка раніше доїхала. Але я бачив здалеку, як підіймають людину отак от, 80 кілограмів. Вона ж мокра, вона ж висковзає, вона ж безвольна.
1: Угу.
2: І хтось каже, я не можу втримати, і так хопа. І оця вся маса прилітає куди? На голову і шийним відділом. Угу. Всі кажуть, не будемо другий раз так робити, якось негарно вийшло. Добре, давайте так попрацюємо. Травми не було, травма з'явилась. Те ж саме перекидання через коліно, як буде виконано, ніхто не знає. Я до чого? Вода, яка там є, вона не в легенях, вона у шлунку. І щоб її вилити, не треба оцих супер-пупер якихось незрозумілих жестів. Повертаємо набік в район шлунка кілька разів інтенсивно на давлюємо, і після того повертаємо назад і починаємо реанімаційні дії. Якщо людина не дихає, якщо вона без свідомості, це показання до реанімації. Порятунок потопельника починається з 5 рятувальних вдихів. Після того, як ми евакуювали воду з верхніх дихальних шляхів та зі шлунка. Бо вона просто буде заважати. Якщо ми будемо робити компресії на грудній клітці, шлунок поряд, і вона буде туди-сюди грати і затікати ще до легенів додатково. Тому нам треба її першочергово так обережно прибрати. Але обов'язково з фіксацією голови з підстраховкою шийного відділу. Після того, як ми визначили, що нам треба розпочинати серцево-легеневу реанімацію, ми робимо 5 рятівних вдихів і переходимо на 30 натискань, 2 вдихи. Питання до чого? Що має бути власна безпека? Знову ж таки, що відноситься до власної безпеки? Як мінімум, це плівка-клапан, да, яка в мене в кармані зараз є, і як мінімум, це рукавички. Чому плівка-клапан? Ми не знаємо, що в нього в організмі відбувається. Іноді вони самі про це не знають. Вірусні гепатити, ВІЛ-інфекція, вони себе не демонструють з першого так дня. Тобто це вони виявляються через певний період часу, і людина не знає, що в неї це є. Туберкульоз. Закритий, відкритий, легеневий, мультирезистентний, навіть проста форма. Людина має певні зараз зміни та скарги. Так? Вона в цьому не бачить проблеми. Вона звертається до сімейного лікаря як бронхіт після простуди.
1: Угу.
2: І на рентген не йде. Чому? Тому що вона п'є якісь там препарати, просто щоб цей кашель пішов. Коли він нікуди не дівається і температура тримається, йдуть і роблять рентген. І тоді бачать, що там може підтвердитись туберкульоз. Я нікого не лякаю, але така ситуація, вона наразі є. Я до чого? Не наражайте себе на небезпеку. Плівка-клапан коштує 20-40 гривень. Якщо на брілочку, да, ви берете там, ну окей, 150-170, ви за кольоровий брілочок платите, який просто вішаєте на ключі, і завжди з вами ця плівка-клапан. Тобто, із вдихами фізично легше, але технічно складніше. Із компресіями, натисканнями на грудну клітину фізично складніше, але технічно легше, бо вам нічого для того не треба. Рукавички добре, якщо є. Якщо нема, знову ж таки, тут, якщо нема пошкоджень, крові і всього іншого, можемо розпочинати працювати прямо без рукавичок. Якщо тут ми говоримо, да, все одно десь будуть розчавлені губи, все одно якісь рвотні маси, вода виливається, в шлунку там до цього може бути багато всього. Ну, нам треба себе якось убезпечити. Тобто рукавички і плівка-клапан, вони мають бути. Тому добре, коли це пляж, який в нас перевірений раз, на якому є пост, бо ті, хто сидять на посту, вони мають знати і мають мати примітивні речі для надання першої допомоги. Крім того, на гарно устаткованих пляжах має бути медсестра чи хтось, хто має з собою мішок штучної вентиляції легень, хто розуміється, ну це фельдшер чи медсестра, який розуміється, як все це правильно робити, який може керувати командою, яка навколо тебе. Тобто це, по суті, той, хто буде керувати рятівними процесами до того, як сюди доїде швидка. Бо швидка на себе перемикає всі ці ричажки управління і все, і вони вже займаються відокремлено. Тобто оце так має бути. Тому добре, коли це правильно спланований, організований процес. Ну і про укриття ми сьогодні, я ж кажу, теж поговорили з вашими колегами. Вони мені сказали, що вони дослідили, провели, це відокремлений сюжет, так розумію буде, що вони перевірили нові укриття, скільки до них йти. І вони порахували, що там трошки більше, ніж 10 хвилин. І вони мене спитали, чи це достатньо для того, щоб сховатись. Відповідь була така, що продублюю тут, що якщо людина свідомо і відповідально відноситься до цієї проблеми, під час початку повітряної тривоги, якщо ми бачимо, що це летить в наш бік, ми вже починаємо все складати в рюкзак, який ми зможемо підхопити разом з дитиною, щоб за 10 хвилин добігти до укриття.
1: Якщо воно не буде переповнене, як ви вже правильно відмітили.
2: Це вже інше питання, це проблема.
1: Можна добігти, але не мати там безпекового місця. Зараз я згадала на початку про те, що зараз дуже багато різних засобів. Зараз сапи є, такі дошки надувні, великі, на яких плавають стоячі, це щось так з веслом, є каяки, це невеличкі такі лодки, так? Я так розумію, тут є момент саме з тим, що цим усім може тебе вдарити, так? Надати тобі, якщо перевернулася людина в воді, це, як знаєте, про серфінгістів і про всіх, і це є певні травми, які можуть оглушити людину чи щось. Чи є тут якісь небезпеки, чи може комусь говорити, я пішов плавати, дивіться за мною, там, щоб за тобою наглядали, раптом з тобою щось станеться?
2: По-перше, це офіційно дозволено мероприятие? Чи
1: ні, я думаю, що в межах того пространства, де простору, який там є, це не далі, не до ВМС плиті.
2: В межах того простору, ще раз нагадаю, що там є такі помаранчеві буйочки, в тих пляжах, які будуть відкриті. І вони знаходяться між
1: Вилеламом
2: і пляжем. Тобто там сап не дуже пройде, вам не цікаво буде сапом там плавати по головах тих, хто під цими поплавочками. Якщо ми кажемо, ви за хвилолам йдете, там, по-перше, відкриті хвилі, вони бувають високі. По-друге, там активні течії, вітер, течії, все, що завгодно може бути. По-третє, там можуть бути міни, там можуть бути, той шахет, що летить. Ви телефон собі поклали десь там, забули його на березі. Ми собі там ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля, підіймаємо голову, а вже щось гудить, летить і знижується. Загроза, куди діватись? Питання. І ось такі питання виникають. Тому все має бути розумно сплановане і має бути певний дозвіл. Якщо це виконується без дозволу, тоді нема що коментувати. Тобто порушення правил техніки безпеки, я зараз процитую, веде до травмування. І це було за часів не військових, і коли все було спокійно. А зараз так тим паче. Я за те, щоб все було розумне. Я не кажу, що треба замкнутись десь у кімнату без вікон, без нічого у підвалі і чекати, поки все скінчиться. Ні, життя продовжується. Ми маємо себе якось переключати. Але питання в тому, що до того, як ви вийдете на пляж, подумайте про свою безпеку. Тобто починаємо з цього. Навіть не треба про потопельників говорити, просто про власну
1: безпеку.
2: Або
1: принаймні, знаєте, якщо ви дуже переймаєтеся тим, що ви чогось не вмієте, не навчили, не хочете вчитися, то є закриті водойми, є басейни, так, поруч є рятувальник завжди, так? Ви самі мені казали, що є в нас і навчання кожного року оновлюють персонал, так? Що це буде безпечне місце, там обов'язково є травмпункт, там є рятувальник, там є закрита вода, вона, в принципі, не буде там шахеда, не буде нічого, і там буде, я так думаю, і укриття на території цього.
2: Ні, шахед може бути де завгодно, тут таке
1: діло. Я маю на увазі, є укриття, принаймні при цьому закладі. Так.
2: Да. Тут я повністю згоден. Що стосується, в нас є багато місць, де є басейни. В нас є спеціалізовані місця, де окрім, наприклад, аквапарки, в нас мають в аквапарках бути медики, і там персонал проходить навчання. З нашим центром співпрацюють два аквапарки, які з ріку в рік, з моменту відкриття, вони проходять ці навчання. Причому в них є медик, але їх цікавить саме безпека в перші хвилини. Тобто, як побачити, що робити, як евакуювати, і вони в це вкладають гроші та час. Їм хвала і почут. Що стосується інших місць, знову ж таки, я не знаю, чи вони проходять навчання саме персоналу, який працює, да, там поряд із басейнами, але точно знаю, що в них має бути медик, і він там є. Ну, ось так. Тому, що стосується закритих, знову ж таки, місць, це гарна ідея, але все ж таки, коли йде наплив відпочиваючих, да, тут ми трошки починаємо касатися іншого, відповідальності того, хто обслуговує цей басейн.
1: Так,
2: тому
1: так.
2: що це вже просто, ну якщо 500 людей покупались, інфекційний контроль, чи як це треба знезаражувати воду яким таким ядреним средством, да, щоб воно вижигало повністю все, що там може зібрати з 500 людей.
1: Ну і на теплому повітрі у вологій атмосфері розвиватися і розростатися.
2: Ну, тобто,
1: так.
2: А якщо воно там є в воді, то я туди б дитину не пускав. Ну, тобто в мене є великі питання, і було б добре зібратись колись десь, може не зі мною, а проговорити з кимось, хто ну, надає таку послугу, да, там басейни чи аквапарки, чи щось. Просто, щоб вони проговорили, яка методика в них знезараження, це теж, я гадаю, що цікаво буде.
1: Ну, тобто, якщо будемо резюмувати, то треба обов'язково всі ці моменти пам'ятати і дотримуватися не тільки, от знаєте, моменту, що треба навчатися, не тільки чату GPT або Gemini, а й нам із вами, в першу чергу, не для них взагалі ця структура, ця можливість дана нам від природи навчатися, проходити курси, дійсно всі ці курси допоможуть не тільки тому, що ви їдете у відпустку, а взагалі в нашому житті, яке дуже буремне, і для цього всього і існують професіонали, щоб нас навчати. І

0: вихідні просто відпочити там біля води декілька годин. Mm. Нагадаю, з нами сьогодні був Юрій Потапчук, лікар-анестезіолог-реаніматолог, лікар медицини невідкладних станів, інструктор учбового центру САР. І сподіваюся, що сьогоднішня розмова допоможе нашим глядачам і слухачам зробити свій літній відпочинок не лише приємним, а й безпечним. Бережіть себе та своїх близьких. І з вами була Тетяна Косенко і проєкт «Код доступу». До нових зустрічей.
1: Код доступа 102.7 FM на першому міському радіо.

0: Реклама на Першому міському.
1: Людина на 70% складається з води, а решта 30% – це басейни, гірки та смачна їжа.
2: Аквапарк «Гаваї» в Аркадії. Ідеальний баланс води та задоволення. Стартує новий сезон

0: смачненького.
1: Аквапарк Гаваї в Аркадії. Більше, ніж аквапарк.
2: Азума. Там, де смак – мистецтво. Ресторан паназійської кухні. Французький бульвар 54/23.
3: Коли хочеться насолоджуватись – Азума.
4: Люба, що б ти хотіла…
3: Все, скрізь і одразу.
4: Можеш конкретніше?
3: Я ж сказала, все, скрізь і одразу.
5: Сіті-центр. Ресторани, кінотеатри, розваги, знижки, сюрпризи – все. Для всієї родини в одному місці без вихідних.
4: А, Сіті-центр? А де це?
5: Проспект Небесної Сотні 2 та Давіда Ойстраха 32. Замовлення реклами.
6: 048-740-7010.

0: Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.
1: Понеділок, вівторок, середа, четвер. Понеділок, вівторок, середа, четвер.

0: все, коханий.
1: Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.